0: כמו קייד לי קפיטן. כמו קמלו קייד לי קפיטן. קפיטן, כמו קמלו קייד לי קפיטן.
1: מוגות שני קולי וץ'. Обрните свои главы против ветру. Пробили се бомо.